0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Republika Srpska obilježava Vidovdan, jedan od najznačajnijih datuma u istoriji srpskog naroda koji je i krsna slava Vojske Republike Srpske. Centralna svečanost biće održana danas u Prijedoru. Boračka organizacija priredila je prijem za 15 generala Vojske Republike Srpske. Čestitke je uputilo rukovodstvo Republike Srpske uz poruke da je Srpska trajna kategorija i da su borci ti koji su najzaslužniji za njenu odbranu i slobodu. Povodom Vidovdana u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima u 8.30 bit će služena molitvena liturgija, u 9.30 parasto s poginulim borcima odbranbeno-otadžbinskog rata s područja grada Laktaši, saopštila je gradska boračka organizacija. Lider SNSD

Milorad Dodik rekao je da je Srbija pokazala svoju snagu i da je sa jučerašnjeg skupa u Beogradu poslata poruka da građani žele nastavak razvoja, stabilnost i politiku koja zemlju čini jačom i uglednijom. Dodik je prisustvovao u skupu Srbija jedna porodica koji je održan na platovu ispred Narodne skupštine Srbije. Skupu su prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić i ministar pravde Goran Selak. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarao je uoči Vidovdana s patrijarhom srpskim Porfirijem. Posebno je istaknut značaj očuvanja duhovnog i nacionalnog jedinstva srpskog naroda, kao i uloga Srpske pravoslavne crkve u očuvanju našeg identiteta, tradicije i vrijednosti. Radari su u 2025. zabilježili više od 300.000 prekršaja. Prekoračenje brzine najčešće je uzrok saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Zbog toga je i planirana nabavka novih radara, jer su oni koji su postavljeni tokom prethodnih 5 godina pokazali svoju opravdanost, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Zbog saobraćajne nezgode koja se jutros dogodila na dionici puta Klašnice-Laktaši, saobraćaj se odvija usporedno pa je neophodan dodatni oprez i strpljenje. Iz Automoto Saveza Republike Srpske savjetuju vozačima da voze oprezno, te da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju u jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Pred nama je još jedan sunčan i veoma topao dan s temperaturom do 38 stepeni. U našem gradu trenutno 23 stepena.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Centralna svečanost povodom Vidovdana i krsne slave Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka bit će održana danas u Prijedoru. Na centralnom spomen obilježju bit će položeni vijenci, a u manastiru Miloševac služena sveta arhijerejska liturgija. Obilježavanju će prisustovati predsjednik Republike Siniša Karan, premijer Savo Minić i ministri Radan Ostojić i Petar Đokić. Rukovodstvo Republike Srpske poručilo je u vidovdanskim čestitkama da je Srpska trajna kategorija i da su borci najzaslužniji za njenu odbranu i slobodu. Povodom Vidovdana u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima u toku je molitvena liturgija, a u 9.30 bit će služen parastos poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata s područja grada Laktaši. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Srbija pokazala svoju snagu i da je sa jučerašnjeg skupa u Beogradu Srbija jedna porodica poslata poruka da građani žele nastavak razvoja, stabilnosti i politiku koja zemlju čini jačom i uglednijom. Radari su u 2025. zabilježili više od 300.000 prekršaja u Republici Srpskoj. Prekoračenje brzine najčešći je uzrok saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Zbog toga je i planirana nabavka novih radara, jer su oni koji su postavljeni tokom prethodnih 5 godina pokazali svoju opravdanost, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Policijskoj stanici Laktaši prijavljene su 2 saobraćajne nezgode sa lakše

povređenim licima i materijalnom štetom. Naši ljekari, dr. Maja Čulić i dr. Dejan Dragišić, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 117 pacijenata. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 13 beba, 8 djevojčica i 5 dječaka. Vrijeme sunčano i veoma toplo s temperaturom do 38 stepeni, u Laktašima trenutno 27.

0: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan odlikovao je povodom Vidovdana pojedince i jedinice Vojske Republike Srpske za zasluge stečene u stvaranju, odbrani i oslobađanju Republike, kao i za priznati javni rad i lične rezultate kojim se doprinosi društveno-političkom razvoju, što dovodi do opšte afirmacije Srpske. Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda odlikovan je predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske i ratni komandant Slobodan Župljanin iz Banja Luke. Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske drugog reda odlikovani su general potpukovnik Jovan Milanović iz Beograda i pukovnik Radovan Šmitran iz Prijedora, a ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske trećeg reda druga Semberska laka pješadijska brigada Vojske Republike Srpske. Ordenom Miloša Obilića odlikovan je potpukovnik Milan Rikić iz Bijeljine, a medaljom Petra Mrkonjića 14. Hercegovačka laka pješadijska brigada Vojske Republike Srpske, saopštena je iz kabineta predsjednika Republike. Zlatnom medaljom za hrabrost Karan je odlikovao borca Vojske Republike Srpske Milivoje Mrkonjića iz Bijeljine. Medaljom zasluga za narod predsjednik Srpske je odlikovao poručnika Radu Lazića iz Banja Luke, dobrovoljca iz Srbije Čedu Papića, a posthumno Mirka Komnenića iz Trebinja. Posthumno su odlikovani i dobrovoljci iz Srbije Radovan Glavinić, Mirče Milanov, Željko Simić, Milisa Babović, Ranko Vučkovac, Filip Filipović, Milutin Đorđević, Raško Krupak, Antal Šipoš, Slaviša Tipšin, Jovica Bradić i Dragomir Staletić.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1389. na polju Kosovu vođena presudna bitka srpske i turske vojske, koja je označila početak kraja nezavisne srpske države i otvorila vrata Turcima za dalji prodor u Evropu. 1712. rođen francuski filozof, pisac i kompozitor Jean-Jacques Rousseau, koji je inspirisao ideologiju francuske revolucije, posebno autore deklaracije o pravima čovjeka i građanina. 1873. rođen francuski hirurg i biolog Alexis Carrel, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1912. godine. 1914. u Sarajevu srpski nacionalni revolucionar je iz organizacije Mlada Bosna Gavrilo Princip ubio austro-ugarskog nadvojvodu, prestolonasljednika Franca Ferdinanda. 1921. Ustavotvorna skupština Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca izglasala Vidovdanski ustav kojim je učvršćena vlast kralja. 1950. pušten u saobraćaj put Beograd-Zagreb, dug 400 km, nazvan Autoput Bratstva i Jedinstva, u čijoj su izgradnji učestvovale i dobrovoljne omladinske radne brigade iz cijele zemlje. 1992. prva generacija regruta Vojske Republike Srpske VIH na praznik Vojske Vidovdan u Han Pijesku položila svečanu zakletvu. 2024. Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu.

Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo na početku još jedne emisije Radio Portret, Radio Laktaši. Za sve vas koji ste narednih 50 minuta odlučili da provedete s nama, pripremili smo velike hitove neponovljivog Ljubiše Stojanovića Luisa. Luisova muzika više od 50 godina je svuda oko nas, pokreće na ples, izaziva radost, a lako može da poteče i suza. On je umjetnik koji je, rekli bismo, spojio nespojivo i ostavio muzička remek djela. Ostanite uz naš izbor nekih od njih. Iz studija Radija Laktaši pozdravljaju vas Marko Trninić i Ljubomir Zuber.

Ljubiša Stojanović rođen je u Leskovcu 25. juna 1952. godine. Umjetnik specifičnog imidža, vokala i muzičkog stila kombinovao je džez sa srpskim folklorom, što su voljele sve generacije bez obzira na to koju muziku su preferirali. Profesionalno se bavio muzikom od 1970. godine. Nadimak je dobio još kao dječak jer je volio muziku Louisa Armstronga. Osnovnu školu završio u Negotinu, a srednju muzičku u Nišu. Prethodno je upisao gimnaziju da bi ispunio očevu želju, ali je ponavljao razred da bi ga uvjerio da ta škola ipak nije za njega i tako zaobilazno ispunio svoju želju. Poslije srednje muzičke škole završava i Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu, a osim posebne muzike, mnogi ga pamte po neobičnom imidžu, obrijanoj glavi, stilizovanoj bradi i dugačkim tunikama, galabijama, koje je počeo nositi nakon što mu je prvu poklonio kum po dolasku iz Egipta. Prvi album Louis je snimio 1980. sa pjesmom Ne kuni me, ne ruži me majko.

Radio Portret, Radio Laktaši posvećen Luisu. Ljubiša Stojanović tokom svoje 4 decenije duge muzičkog stvaralaštva dobio je brojne nagrade i na domaćim festivalima, ali i u inostranstvu. Za razvoj njegove karijere posebno je bio značajan festival u Knjaževcu na samim početcima 1971. godine, kada osvaja prvu nagradu za savremeni aranžman popularne sevdalinke u Stambolu na Bosforu. A pravu afirmaciju donio mu je pop festival u Japanu, gdje su nastupili izvođači iz cijelog svijeta, a pobjedio je kompozicijom baziranom na srpskom folkloru. Brojna priznanja Luis je dobio na velikoj turneji od 20. oktobra do 5. decembra 83. godine po Sovjetskom savezu, da bi godinu dana kasnije snimio svoju drugu ploču Duda, koju je posvetio svojoj tadašnjoj supruzi. Gostujući prije nekoliko godina u emisiji Nikad nije kasno, Dubravka Stojanović, bivša Luisova žena, ispričala je kako je donio ploču i bacio je u krilo. Na njoj je pisalo "Dudi s ljubavlju". "Bila sam užasno uzbuđena, a kada je ploču stavio na gramofon, čula sam pjesmu i bila sam 5 dana bolesna."

Ljubiša Stojanović Luis snimio je 14 albuma, a zvanično je dobio priznanje začetnika žanra etnopop 1994. godine. 2006. pobjeđuje sa Flamingusima na Beoviziji pjesmom Ludi letnji ples, a snimio je i dvije pjesme sa Zoricom Bronclik, koje su postale veoma popularne, kao i segmente s brojnim kolegama koji su ga izuzetno poštovali kao umjetnika i prijatelja.

Posljednji nastup Ljubiša Stojanović imao je u Sarajevu 22. jula 2011. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći 9 dana poslije 31. jula. Sahranjen je u Borči. Ostavio je pjesme kvalitetnih tekstova prepunih emocija koje i danas žive među slušaocima.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Raku. Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend?
3: Plan za godišnji?
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
3: Ali plan za dodatnu penziju?
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.